0: la canción del día en el Freeway Show.
1: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
1: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
1: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
2: Anything for a neighbor.
1: Can I try the cash phrase?
2: Sure, take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
4: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
5: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
6: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios. Pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
8: Las Vegas se construyó para las estrellas y el 22 de agosto dos de las mayores figuras del boxeo ocuparán el centro del escenario. Rolly Romero nunca sigue el guión. Teofimo López nunca lo ha necesitado. Durante años han hablado mucho, pero con el título en juego, ¿podrán respaldar sus palabras? Ha llegado el momento de demostrarlo o callar para siempre. Rolly Romero contra Teofimo López, 22 de agosto. Míralo en The Zone y en The Zone a través de Prime Video.
9: Es el banco en el que puede confiar para sus necesidades financieras. Pase a una de nuestras sucursales de Cashme Valley Bank. Estamos para ayudarle a abrir una cuenta de cheques o de ahorros para usted y su familia, incluida nuestra cuenta corriente juvenil para adolescentes y jóvenes adultos, Young Welcome Checking. Pregúntenos sobre nuestra tarjeta de débito, nuestra banca móvil y nuestros certificados de depósito con tasas competitivas. Estamos listos para atenderle. Cashme Valley Bank, sirviendo a nuestra comunidad desde 1932, miembro FDIC.
10: Hola, le habla Sebastián.
11: Riches at 12 Tribes Casinos and your horse will be a guaranteed winner. One lucky guest will be drawn every hour from 5 to 10 p.m. to watch their horse barrel down our Clinko Hill to win up to $5,000 every Friday and Saturday in July and August. Then on August 29th, get drawn for the finale to share in a total of $55,000 at 12 Tribes Omaha Casino Hotel, Lake Chelan Casino, and Cooley Dam Casino. 12 Tribes Casinos, far from the ordinary, close to the adventure. Gambling problem? Please play responsibly. Call 1-800-522-4700.
12: Para reparación o reemplazo de tus vidrios de automóvil, ven a Community Glass, los expertos locales en vidrios. Aceptan todos los seguros. No se necesita cita para reparación de astillas de piedras de lunes a viernes de 8 a 3. En Community Glass incluso puedes solicitar un presupuesto en línea y también pueden reparar o reemplazar vidrios de barcos, casas rodantes, tractores, remolques. Confía en Community Glass, los expertos en vidrios galardonados.
13: Clearly the choice, Community Glass.
14: Ya llegó la mejor semana del verano. Del 18 al 22 de agosto, vive toda la emoción del Moses Lake Roundup Rodeo y Demolition Derby. Martes y miércoles disfruta dos noches llenas de adrenalina con el Minor Services Demo Derby. El miércoles no te pierdas el Demo Derby infantil de Power Wheels. Después del Derby, acompáñanos en el Beer Garden para clases gratis de baile estilo Line Dance con Moonshine Line Dancing. Solo para mayores de 21 años. También visita los nuevos vendedores dentro de la Puerta Azul. Del jueves al sábado disfruta 3 emocionantes noches de rodeo. Los primeros 200 asistentes reciben una camiseta gratis. El jueves es la noche de concientización sobre el cáncer. El viernes celebra la noche militar. Militares activos y veteranos entran gratis con identificación. El sábado llega Man Up. Para boletos e información síguelos en Facebook e Instagram como Monse.

0: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
1: ¡Cielos!
2: ¡Oh, rayos!
0: ¿Pero por qué no mejor dicen?
3: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
2: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
0: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
4: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
5: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
6: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y puede identificar el posible problema con un solo escaneo. Recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ISE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. No ignores la Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Un servicio gratuito exclusivo de O'Reilly Auto Parts.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Aprovecha las ofertas de North 40 Outfighters. Del 13 al 23 de agosto ahorra $3 en todas las bolsas de alimento para gallinas ponedoras de 40 y 50 libras. Además, recibe 33% de descuento en toda la ropa y el calzado de verano usando el código SUMMER33 en north40.com. Compra en tienda o en línea. North 40 Outfighters, equipando tu trabajo y tu diversión.
8: Cuando llega la temporada de incendios forestales, la información es fundamental. FuegoNCW.org ofrece información gratuita y confiable sobre incendios forestales en español para que puedas ayudar a proteger tu hogar, preparar a tu familia y apoyar a tu comunidad. Encuentre consejos de preparación, recursos para fortalecer su hogar y crear espacios defendibles, información sobre los efectos del humo en la salud, recursos de evacuación, restricciones de quema y mucho más, todo en un solo lugar. No espere que se produzca una emergencia. Visite FuegoNCW.org.
9: Servicios de energía de Grand County.
10: Las Vegas se construyó para las estrellas. Y el 22 de agosto, dos de las mayores figuras del boxeo ocuparán el centro del escenario. Rolly Romero nunca sigue el guión. Teofimo López nunca lo ha necesitado. Durante años han hablado mucho, pero con el título en juego, ¿podrán respaldar sus palabras? Ha llegado el momento de demostrarlo o callar para siempre. Rolly Romero contra Teofimo López. 22 de agosto. Míralo en The Zone y en The Zone a través de Prime Video.
11: Personales debido a negligencia de otra persona, los abogados de Calvin & Schwab pueden ayudarte. ¿Cómo pagarás tus facturas médicas? ¿Cómo puedes obtener compensación?